до революциите друсня. Сърпас мъчето с кар феномена. Кини, пантас почита ан пали мър престиж. Кини, къпали. Юния иноватор мъчари легаси иновета муда. Ян брани мъчабар маса депан. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint